غنى لحن وله رنة، لما الحبايب تسمعها بتقول يا سلام. الحب ده أجمل نعمة مش عايزة كلام، لما الحبايب تسمعها بتقول يا سلام. الحب ده أجمل نعمة مش عايزة كلام. وبتوحشني يا وحشني، وبتوحشني.